0: Lucas Graham, To Know a Girl med
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nu
1: Radio.
3: Ekot. Efter att Iran sagt att Hormuzsundet är stängt för all trafik och att de kommer skjuta mot alla fartyg som passerar, kommer nu motstridiga uppgifter från den amerikanska militären som hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera genom Hormuzsundet. Det rapporterar Reuters. Mer om händelseutvecklingen i vår app Sveriges Radio. I Frankrike har mordet på en 11-årig flicka väckt stark ilska mot rättsväsendet efter att det blivit känt att den misstänkte mannen flera gånger anmälts för sexualbrott mot barn.
4: Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Liana dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
5: Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
4: Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid.
3: Det sa Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. I Italien bötfälls tobaksbolaget Philip Morris Italia 7 miljoner euro, motsvarande drygt 77 miljoner kronor, av landets konkurrensverk för missledande information kring vapeprodukter, det skriver AFP. Philip Morris kommer att överklaga beslutet. Det var nyheter från Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. Ja, 2:02 klockan natten mot torsdagen den 11 juni. Vi tävlar ju nattjakten och har skickat ut ledtråden Emma Lee med Johan Palm. Och det har ju fått er att gå igång, gissa lite grann. Palma de Mallorca kommit in, eller bara Palma. Och Mårten skriver, jag gissar att sångarens efternamn är ledtråden, så jag gissar på kokosnöt. Ja, väl tänkt, men det är inte så vi har tänkt här på redaktionen inför den här natten. Det är någonting annat. Du kommer behöva mer hjälp, men då kan jag trösta dig om du vill ha det, att den är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här, ja. Vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej, fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Ja, av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.

Eller hur? Fram till att Viva la mål blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: sköterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
0: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet.

på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies egen

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så det är lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Det där känns som att den var igår. Ja,

0: inger i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
0: För att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT tänker man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: den mänskliga
1: faktorn. Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta har
1: fel hela tiden.
0: Liksom, de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljeforsverk. Och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil här närmsta.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.
0: God morgon.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och, ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: Och det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan, hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Ja, Cheap Thrills heter den. Sia gör den och du hör den här i P4 Gävleborg. Det är ju studentfirande och allmänt skolavslutningstider. Imorgon då är det studentfirande i Gävle. Det där kommer ju som varje år påverka trafiken i centrala delarna, Aneta.
1: Mm. Och det är ju vid utspring mellan klockan 10 och 2. Då stängs flera gator tillfället av i anslutning till gymnasieskolor. Även flera busslinjer påverkas och vissa hållplatser stängs tillfället. Gävle kommun uppmanar den som inte ska delta i det här firandet att välja alternativa vägar utanför centrum.
0: Och har man en hund som är rädd för tänka såna här domar, alltså visselpipor och så, kanske man ska liksom rasta hunden så gott det går in när klockan 10, bara få det gjort, för att jag tänker att det är kanske inte en toppen grej för vissa hundar och strosa omkring det där oväsendet. Du, vi ska till Ljusdal, där kan föreningarna dra in ja, ändå en del stålar om de trygghetsvandrar.
1: Ja, men precis, många föreningar är ju behov av pengar. Och ställer man upp på bara en trygghetsvandring så ger det 2500 kronor. Och tänk då om man är några stycken i den här föreningen och går 10 gånger. Ja, det blir 25 000.
0: Slipper man gå och sälja salami. Det var det jag gjorde på min tid. Då var det ja, alltid så. Föräldrar som till slut fick sälja resten på jobbet. Men man gick och knackade dörr och höll på.
1: Ja
0: men helt vanlig trygghetsvandring helt enkelt då.
1: Ja, Ljusdals kommun gör ju det här för att få fler föreningar att delta i trygghetsvandringar. Och det innebär ju att vuxna rör sig ute där unga vistas, främst kvällar och helger, för att skapa närvaro och finnas till hands.
0: How do you do, fellow kids? Är det så man säger när man tar på sig sin bak och framvända keps? Försöker vara lite down med kidsen. Ja, jag vet inte, man kanske bara ska vara den vuxna man är. Du, jag tycker en spännande grej som kommer fram nu inför fotbolls-VM som vi börjar ikväll, det är den här idén om att pappor tar ut mycket föräldraledighet när det är fotbolls-VM och när det är OS och sådär. Frågan är ju om det ligger någonting i det där.
1: Nej. Det är faktiskt en myt, konstaterar Försäkringskassan i en granskning. Och man har gjort den här analysen hur pappor tar ut sin föräldraledighet under fotbolls-VM 2018 och 2022 samt OS 21 och 24.
0: Ja, och då kan man se att det är inte egentligen någon skillnad.
1: Nej, det går inte att hitta någon effekt på de här.
0: Alltså vet du, jag tyckte ändå att jag någonstans kände när man hör folk nämna det här, ja, det där är säkert lite övertygat, men jag tänkte ändå att det var så lite grann. Men då är vi helt ute och cyklar alltså. Får se hur det blir i år då. Kanske i år händer det. Fotbolls-VM 2026. Ja, det närmar sig i alla fall ikväll då. Mexiko, Sydafrika, premiär ikväll.
1: Mm.

0: Pet Shop Boys med Being Boring.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi pratade ju lite grann om det i morse, Christian, när fotbolls-VM drar igång. Det är inte bara fotbollsfest och en massa mål och det där vi ser fram emot, utan det finns ju också en del grejer vi bäva lite inför när det gäller att det ska ju pratas mycket från oss i media med de här lirarna, och ja, så ska de leverera någon slags svar så gott de kan.
3: Ja, och sen kan det vara så, fotbolls- eller sportjournalistik kan ju vara lite liksom lite torr. Det kan ju vara lite samma frågor. Hur känns det? Vad var det som hände? Hur ska ni ändra på det här i andra halvlek? Och

0: från Liverpool nu när man har kommit hit. Det är såklart alltid tråkigt när en tränare får lämna. Det är oftast ja, den posten som blir den första när det går tungt. Men som sagt, jag har inte så mycket koll på vad som har hänt och vad som kommer hända, men önskar honom all lycka. Vad han nu gör härnäst.
1: Och vi ska inte avslöja, utan vi ska ge facit strax. Men jag kan säga, jag tidigt i morse när vi snackade om det här, jag var helt fel ute. Först var jag inne på att han snörvlar. Är han sjuk? Är det många som är sjuka i laget? Nej, det var ju fel. Och sen var jag inne på att han håller någon sån distans och är ganska lite entonig. Nej, jag vet inte riktigt. Liksom så. Men jag var helt fel på det.
2: Ja, ja, det handlar om att han säger samma ord två gånger. Det gjorde du nu också, Kasper, utan att du tänkte på det. Du sa att han...
1: Ja, man kan väl tycka... Vet du vad, vi ska ta det där. Vi lyssnar först på...
2: Jag har lagt ett pling vid varje exempel för tydlighets skull, så ni kommer höra när han gör det här. Och som sagt, det är Alexander Isak det här. Han är inte ensam om att prata på det här sättet.
0: Man har kopplat bort sig lite från Liverpool nu när man har kommit hit. Det är såklart alltid tråkigt när en tränare får lämna. Det är oftast ja, den posten som blir den första när det går tungt. Men som sagt, jag har inte så mycket koll på vad som har hänt och vad som kommer hända. Men önskar honom all lycka vad han nu gör härnäst.
1: Ja, men så för tydlighetens skull då, det är inte så att vi hackar på Alexander Isak, liksom, halkar lite över orden, utan det här menar du är en större trend.
2: Ja, så vanligt hos idrottspersoner. Särskilt män vill jag sticka under hakan och påstå. Oavsett sport, det är liksom...

0: då låter det lite konstigt. Men om man förlänger svaret men säger lika lite, då man svarar i 13 sekunder istället för 3, men det enda man gör är egentligen stamma fram lite fler ord av samma sort. Ja, då låter det som ett svar fast det inte egentligen är det, typ.
1: Ja, precis. Och det här är inte för att bäsa på Alexander Isak. Han spelar ju i mitt Liverpool. Jag tycker om Alexander Isak. Det är inte så, utan det är bara liksom, det är inte vad han säger, utan hur han säger det. Och då, det är han som då, sagt inte ens.
0: Ja, då kanske det här är den nya. Nej, men det är ju, alltså det är nya den.
1: Lite så faktiskt.
0: Ja, alltså när ni som tittar på fotbolls-VM eller kommer göra det nu närmsta månaden, när ni hör och ser de här intervjuerna, då kan ni komma ihåg, kan ni ha det här plinget i huvudet. Det blir som ett litet sök och finn pling när ni hör de här upprepningarna. Ja, då kommer ni. Fick du ett SMS nu?
1: Jag fick ett SMS.
0: Det tror du att pling att jag upprepar
1: precis
0: mig.
1: Precis när du sa pling fick jag SMS.
0: Vad står det då? Är det privat? Eller har du med i radio?
1: Ja, det är från min dotter som är sen.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, men gud, nu kände jag att jag fick lite strålkast ut på mig själv. Upprepar jag mig? Kör jag en Isak ibland? Man gör väl det? Man gör väl
1: det? Jag ska vara på det varenda gång, jag lovar.
0: Ja, kommer ett pling.
1: Det kommer ett... Kasper.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home här i P4 Gävleborg. Ekot 5:30 kommer här.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell den här morgonen. Jag är fortsatt nyfiken. Vilket lag håller du på när fotbolls-VM drar igång? Nu förutsätter ju min fråga att du håller på någon överhuvudtaget. Gör du inte det? Jag tycker att du missar någonting. Alltså jag menar inte att du måste kolla på matcherna om du tycker det är astråkigt att se en massa spelare som liksom harvar på mitt plan. Man kan bara välja ett lag, blunda och peka, blunda på världskartan. Ja, de ska ju vara med i VM. Du kan inte ta Danmark till exempel, för de missar ju. Samma med Finland. Men ja, Sverige och Norge kan man välja mellan. Bara ta ett land. Och sen tror jag att du kommer känna när det väl går bra för det landet. Det kanske du gör. Att du ändå känner lite så här, ah, lite kul. Du kanske ändå inte börjar kolla. Ja, det är bara liksom, det är min spaning när det är fotbolls-VM. Att man måste inte bry sig. Man kan bara göra till en lek. Lite så. Vi lyssnar till lokal musik nu från Hudiksvall. Selma och Gustav.

0: Selma och Gustav bjuder säsongsenligt på Flowers här i P4 Gävleborg. Det är dags för lokala nyheter. Agneta Sundberg, klockan är 9:30. Först med ett beslut om en sparkad polis i länet.
1: Arbetsdomstolen ogiltigt förklarar det här avskedandet. Arbetsdomstolen menar att det var fel att avskeda den polischef i Gävleborg som dömts för dataintrång när en anhörig utsattes för hot. Enligt domstolen skedde dataintrången under mycket särpräglade förhållanden och i en svår situation och var därför inte tillräckligt allvarliga för att motivera avsked. Arbetsdomstolen dömer polismyndigheten att betala 50 000 kronor i skadestånd till polisen. Skolavslutningar brukar innebära en blomma eller present till lärarna, men vissa kommuner säger nej till gåvor, bland annat för att undvika jävs- och mutmisstankar.
2: Väsendet ställer högre krav på anställda i offentlig sektor än vad man gör i privat sektor. Och därför behöver vi som lärare ändå vara medvetna om vad som gäller och ha ett, tycker jag, restriktivt förhållningssätt.
3: Anna Söderlund är lärare och ordförande för Sveriges lärare i Gävle.
2: Det är inte så att vi förväntar oss presenter från eleverna, även om det är en väldigt fin fest som man uppskattar.
3: Anna menar också att det finns ytterligare en poäng med att skippa presenterna.
2: Förskola och skola ska vara kostnadsfri. Vi har också de vårdnadshavare som kanske inte riktigt kan vara med och bidra till det här. Och då kan det bli

0: Carola med evighet här i P4 Gävleborg. Fick meddelande här från Eva Larsson. Hon skrev apropå det vi snackade om med Alexander Isak och många andra stjärnor. Christian hade gjort en spaning där att många av spelarna upprepar sig på ett sätt som känns som att det har blivit väldigt liksom genretypiskt. Att man pratar om att ja, men jag tror att vår tränare är väldigt bra. Man liksom upprepar det, man liksom dröjer sig kvar lite och så upprepar man ordet igen och så fortsätter man och så blir det så. Eva skriver in och säger, hej, angående upprepningar av ord som ni pratar om idag, det kan bero på dyslexi. Och så bifogar hon en googling där det finns lite en sån här AI-sammanfattning och där det konstateras då att vissa dyslektiker har lite svagare korttidsminne för språk. Inte generellt korttidsminne utan just för språk. Då kan man behöva lite betänketid eller uppdelning om man har liksom, om man är inne på något vis i en lång och krånglig mening. Då kan man behöva upprepa liksom det senaste ordet. Intressant inspel. Sen är det väl så på något vis att ja, det kanske är några av de här spelarna som har dyslexi. Men ja, det känns också som att det har blivit så vanligt nu så att så många kan det väl inte vara. Det kan inte vara så att alla stjärnorna råkar ha dyslexi. Eller så kanske det var därför de var duktiga på fotboll. Nej, jag vet inte. Men det var ett intressant perspektiv, Eva. Sånt där uppskattar vi när ni hör av er med lite andra vinklingar, andra perspektiv på saker och ting. Fortsätt med det. Och så lyssnar vi ut till Radiosporten med Magnus Wahlman. Och föga förvånande så blir det en del i alla fall fokus inför fotbolls-VM som startar ikväll.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75.

0: så att, ja, det kom som en överraskning.
1: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
0: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan man ju springa ännu snabbare framöver.
1: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
6: Magnus Wahlman med sporten. Och apropå det så skriver Skogsmulle in. Alltså han kallar sig så, det är inte jag som sätter epitetet på honom. Han smsar in om det här med vilka man håller på i VM och säger att ja, jag får väl hålla på Sveriges motståndare då, så de åker ut så fort som möjligt så man slipper lite av den här förbannade hysterin. Jag lider med dig, alltså, eller jag gör ju inte det, för att jag dels som journalist men också som privatperson är väldigt peppad på fotbolls-VM. Och av

politiskt och liksom intressant att följa hur det blir. Det är ett skyltfönster för makthavare att visa upp sig från sin bästa sida och göra sig folkliga, eller i alla fall försöka. Och så det finns ju liksom flera lager av det här. Om man inte gillar matcherna, ja, då kan man, om man är samhällsintresserad i alla fall, kan man följa det. Följa den sidan. Det är mycket protester också nu. Många som vill, tror att det är Mexiko som lärarfacket till exempel vill protestera när de vet att världens blickar är riktade åt deras håll. Ja, bara ett tips. Men ja, annars får man väl bara på något sätt lägga döva öra till och hoppas, som du säger, Skogsmulle, att Sverige går dåligt så att det blir lite mindre fokus på VM efter det då. Det här, det är ny musik med Bolaget. Det ligger något i luften. Jag tror inte de sjunger om VM, utan ja, jag vet inte, om någon annan.

0: Jaha, där gick man på en nit. Bolaget, det ligger något i luften. Det var ju en VM-låt. Jag tyckte att titeln skvallrade om det, men jag hade aldrig hört den förr, eftersom att det är en helt ny låt. Så tänkte jag att ja, det ligger något i luften. Det kanske bara en partydänga. Men så var det en VM-låt. Ja, man lär sig något varje dag. Det kommer ju svenska fotbolls-VM-låtar i parti och minut lite grann just nu, känns det som.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: Me out. Ja, den tidiga Christina Aguilera här med Genie in a Bottle.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Regeringen kan vara på väg att backa från förslaget om att 13-åringar ska kunna sitta i fängelse i framtiden. Det här enligt uppgiftet i Aftonbladet. Just i detta nu så kliver, ska se här.
3: Det är regeringens förslag när det gäller barn och unga som begår riktigt allvarliga brott.
0: Gunnar Strömmer, justitieminister, har precis klivit fram till podiet, ska hålla pressträff. Vi följer det där och ser vad han säger, om det stämmer, om uppgifterna ska komma till Aftonbladet. Om det är så att de alltså kommer backa från det här förslaget. Men tills dess att vi får de här uppgifterna klarlagda så kan jag berätta om ett annat straff som handlar om att slänga mat. Alltså nere i Malmö och säkert på andra ställen i landet är det ett problem att buffégästerna kommer med full, de fyller tallrikarna till bredden och till höjden och så käkar de inte upp en bråkdel ens och så kommer de till grishinken eller liksom lämnar tallriken full med mat. Så till exempel restaurangägaren Hussam Alkoblavi, han säger att nu har jag fått nog. Så först satte de upp en lapp där de skrev tänk på miljön och tänk på liksom dina medgäster, gästerna som kommer efter dig, och tänk också kanske på oss på restaurangen också. Det blir dyrt det här om vi lagar massa mat som sen slängs. Det funkade inte. Nej. Så vad gjorde de då? Jo, då har de nu infört en straffavgift på 150 spänn för den som lämnar kvar då orimligt stor mängd mat på sin tallrik. Det här beskriver både Sydsvenskan och Dagens Nyheter till exempel. Så då får man helt enkelt betala för en buffé till. Och de frågar också tidningarna lunchgäster och frågar, men är det här okej då? Och då säger de att ja, men det här matsvinnet, det är liksom, det är, så får man inte göra. Det är respektlöst. Så ska man skämmas. Att ta så där mycket mat och bara slänga. Nej, det går inte. Men då införa en böter, är det rimligt? Ja, att man får ett litet straff. Det är liksom. Så jag tycker det här var intressant faktiskt. Jag har inte hört om det här tidigare. Jag har inte hört om det här i Gävleborg. Om det är någon restaurang som har infört en böter. Får ni gärna höra av er och berätta om det. För det vore ett intressant trendbrott på något vis. Om det är så att det har. Ja, det har blivit en sådana krafttag som behövs för att folk slänger så mycket mat. Nåväl. Robin, hon ger oss hitten Dancing on my own i P4 Gävleborg.

0: Robin med Dancing on my own.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: P4 Gävleborg närmare bestämt. Jag står som sagt med ena örat mot Gunnar Strömmer, Sveriges justitieminister. Precis när låten tog slut så lät det som att han skulle komma in på vad som händer nu med förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse och huruvida de drar tillbaka det. För det är uppgiftet i flera medier att man planerar att göra det inom regeringen. Än så länge har jag mest hört Gunnar Strömmer prata på den här presskonferensen som pågår alltså om hur vi har gjort för lite för barnen, eller särskilt då tidigare regeringar från hans perspektiv då, och att man inte har lyckats skydda medborgare från allvarligt våld och att de här SIS-hemmen som har funnits för barn och unga inte har varit säkra. Det är många som har fortsatt hålla kontakten med gängen och många återfaller i brott och så här. Ja, vi kan återkomma strax till vad han säger egentligen, om det är som uppgifterna förtäljer, att man backar från förslaget om 13-åringar i fängelse.

0: Darin med Sommarland i P4 Gävleborg. En person som smsar in om det här med fotbolls-VM. Tycker att det är löjligt att det är många som gör en stor sak om att de hatar fotboll. En del som smsat in under morgonen och tycker att det är tröttsamt med att vi pratar om fotbolls-VM och att det tar så mycket plats. Ja, men den här inne-smsaren säger att ja, man tycker väl om olika. Låt oss som gillar fotboll få njuta av fotboll. Ja, så får det kanske vara ändå. Vi ska få nyheter nu och vi börjar förstås om nyheter på det rättsliga området och justitieminister Gunnar Strömmer. Klockan är 10.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse.

0: 15-13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
1: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
2: Så man ska inte se det här som kritik?
1: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
3: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
4: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
3: Elisabeth

0: rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
1: Tack så mycket för det, Alexander, och god förmiddag Gävleborg. Tack också Kasper Englund som har värmt upp radioapparaterna så att de är nästan glödheta i Gävleborgs län idag. Nästan glödhet är också solen som skiner över oss idag. Inte i ensamt majestät men betydligt. Vad ska vi säga, mildare mot oss än vad den var till exempel igår. Om jag räknar rätt, nej förresten, jag ska inte räkna rätt, jag säger så här istället bara att idag så kan tusentals skolbarn i Gävleborgs län stänga av datumfunktionen i sin mobil och inte slå på den igen förrän framåt den 23 augusti när nästa termin börjar. För det är ju skolavslutningsdag idag för väldigt, väldigt många. Vilket märktes inte minst när jag cyklade hit i morse och kunde konstatera att till och med goth-tonåringarna hade satt på sig lite ljusare kläder dagen i ära. En dag som givetvis betyder glädje för många men kanske också oro och bekymmer för en del barn, och de ska vi tänka lite extra på tycker jag. De som kanske är mer oroliga än förväntansfulla nu när sommarlovet precis drar igång. Drar igång gör ju också detta förmiddagsprogram som håller dig i sällskap fram till klockan 1. Idag, och jag hoppas vi har 3 riktigt roliga timmar framför oss tillsammans. Jag vet att vi rent musikaliskt i alla fall har en skön förmiddag tillsammans, och vi börjar storstilat med Whitney Houston.

0: Cardigans Love Fool i P4 Gävleborg med Petter Barling i studion. 5:15 är klockan. Los Angeles har sin Walk of Fame med stjärnorna i marken på Hollywood Boulevard. Ni såg kanske att David Beckham skulle få sin stjärna i backen där. Och samtidigt som LA har det här så har Iggesund sina elskåp. Elskåp i centrala Iggesund har folierats med kända personer från Iggesund eller personer som betytt mycket för orten. Och vår reporter Johan Bodell var där och kollade läget för en stund sedan.
1: Utanför badhuset i Iggesund på parkeringen här så står jag nu och tittar mot de här elskåpen som nu har liksom fått, ja men blivit, det bilder och texter om lokala profiler. Men jag står inte här själv utan jag står tillsammans med Mikael Damberg. Mm. Och då inte politikern utan vem då?
2: Nej, jag jobbar bland annat med landsbygdsutveckling.
1: Och på Hudiksvalls kommun?
2: På Hudiksvalls kommun va? Och det här är ju en del av våra, vi har drivit sådana här BID-projekt, vilket det står för Business Improvement District. Men det är egentligen en bisak i det här va. Men vi jobbar bland annat i Iggesund, vi jobbar uppe i Delsbo och Näsviken och Sörforsa. Och det handlar egentligen om att utveckla platsen som grund liksom. Med trygghet, med utbud, med mera. Som är själva arbetssättet. Och det här har vi döpt till ett trivsammare Iggesund då. Arbetsnamnet.
1: Och hur kom idén med att foliera elskåp?
2: Ja, vi egentligen var ursprungliga idén från Hudiksvall. Där har man liksom folierat vyer av stan utifrån möljen, utifrån särskilda byggnader. Här fastnade vi mera för lokala profiler. Och det fanns en hel del när vi började. Man tror ju när man är i Iggesund, det kan inte finnas så många sätt på elskåpen här va. Men det har det gjort. Vilket har varit ett roligt arbete och även engagerat lokal. Vi har haft en Facebook-omröstning bland annat. Vi har arbetsgrupper kring det här, vilket har lett till de här profilerna vi ser här då.
1: Ja, framför oss på elskåpet vi har Moa Nilsson,
2: ja,
1: paraidrottare,
2: ja visst.
1: Torbjörn Bodare.
2: Lokal bygdeforskare kan man säga, skriver mycket. Ja. Han jobbar med bland annat det här sockenbilder, Njutånger. Han har skrivit lite små böcker om Iggesund, om byggnader, om personer i Iggesund. Ja.
1: Men vilka är personerna överlag som lyfts fram på de här?
2: Utgångspunkten har ju varit någon form av anknytning. Gärna att uppväxt i Iggesund, va? Det har liksom varit utgångspunkten. Det som säkert gläder dem också när du nämner Moa. Vi har tre paraidrottare, vilket jag tycker personligen är väldigt fint att ha. Förutom Moa så har vi en pingisspelare som heter Ernst Boldén. Och så har vi en löpare som heter Sven-Åke Norberg. Så det ligger säkert varmt om hjärtat att uppmärksamma paraidrottarna.
1: Hur många elskåp är det? För jag ser tre stycken, ja, tre olika och baksidan.
2: Två, tre har du där va? Så har du ett antal på den här sidan också. Då, så att, kan det vara totalt en 8 stycken ungefär tror jag. 8 till 9 stycken elskåp.
1: Ja. Vad skulle du säga att det här betyder för miljön här?
2: Alltså för det första så har man sett när man folierar eller förbättrar elskåp så minskar det klottret framför allt. Men sen har det också dragit till sig ett intresse förstås. För många Iggesundsbor har ju en relation till de här profilerna. Vi har ju också

Den kända industrimannen Sömblad som någonstans drog igång Iggesunds bruk som en profil är. Och motsats till honom då har vi Mats Jötteström, ordförande i Pappers. Mm. Så att var liksom

0: områden i den här landsbygdsgruppen, eller för trivsamma Iggesund, bland annat om du känner till Camp Igge där uppe. Där finns det elskåp där man börjar titta på, finns det kända idrottsprofiler som man kan sätta på det skåpet då. Vi har också en järnvägsstation och X-tåget stannar ju här ibland, ska jag väl säga då. Och där har vi också målat om transformatorhuset, det finns också elskåp. Men som du ser här var ju fyllt, jag tror vi har fyllt alla kring centrum här faktiskt.
1: Ett färggladare Iggesund helt klart. Ja. Tusen tack Mikael för att du fick komma och träffa dig.
0: Tack själv, kul att du kom. Tack.
2: Ja, det var Johan Bodell, vår reporter, som hade träffat Mikael Damberg och pratat om de vackra elskåpen i centrala Iggesund.

0: Det här är Luke Combs i P4 Gävleborg. Be By You heter den här låten. Vi ska nu få ekonyheter på en minut. På andra sidan dem så lovar jag en somrig låt med Sven-Ingvars.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt inre.

0: Dömdes för dataintrång och fick sparken. Men nu får han rätt av arbetsdomstolen i att han inte skulle ha avskedats.
1: Han får definitivt en upprättelse. Avskedandet ogiltigt förklarades av en enig arbetsdomstol.
2: Katarina von Sydow är ordförande för Polisförbundet som drivit fallet. Det var när Max son rånade som misstänkta gängkriminella som han gjorde slagningar i polisens IT-system.
1: Den här domen tydliggör att även om vår medlem dömdes för olagliga dataslagningar så var omständigheterna i det här fallet så speciella och svåra att arbetsgivaren borde ha tagit hänsyn till det. Och att polismyndigheten måste ta med sig att det behövs ett större fokus på hela situationen och måste se helheten. Man kan inte stirra sig blind på andra dataslagningar utan man måste sätta det i ett sammanhang och se till så att det finns stöd.
0: Det är nu oklart vad som händer med Max Forsströms anställning, men han får 50 000 kronor i skadestånd. Reporter det var Lina Grönberg. Och professionella stöldligor från utlandet misstänks härja i Gävleborg och nu vill polisen i Region Mitt ha hjälp att hitta deras gömmor.
3: Väldigt ofta så handlar det om att de gömmer stöldgodset ute i skogar, eller i skogen längs med grusvägar och liknande ska jag säga.
2: Ja, på sistone har man hittat lastbilar, maskiner och verktyg gömda i skogen, berättar Göran Andersson, gruppchef hos gränspolisen. Gömmorna kallas för ankarplatser där stöldgods förvaras innan de transporteras vidare.
3: Det kan ju handla om adresser, hus som man har hyrt där det står väldigt mycket utländska fordon exempelvis, väldigt mycket rörelse på konstiga tider. Och det syns att det här är ingen som har gömt på ett normalt sätt. Så jag skulle säga att ser man någonting som står på ett ställe där man själv tänker varför hela friden står det här, då ska man ringa och tipsa oss.
2: Numret är 114 14 och allmänhetens ögon gör skillnad.

0: på något sätt. Man kanske kan få in fler, och det har ju med säkerheten att göra.
1: Och med räddningstjänstens välsignelse kläckte Linus en genial plan.
0: Lösningen blir brandvakter vid varje in- och utgång. Och vi har också tagit fram en plan vid eventuell utrymning.
1: Så nu kan två anhöriga per barn komma igen. Och vem är då inte hjälte i Hedesunda idag?
0: Nej, men det känns fantastiskt kul att kunna erbjuda fler vårdnadshavare att delta på skolavslutningen.
2: Och reporter där, det var Thomas Grop.
3: Och jag kan bara konstatera att det är ett mycket gott läge i trafiken i Gävleborgs län. Jag har nämligen inte några akuta störningar att rapportera om just nu. Skulle det här läget ändra på sig, då är du varmt välkommen att ringa in och tala om det för mig och mina kollegor. Och det gör du på telefonnummer 020 999 444.
4: Tack så mycket för det. Det är Andreas Liderfors som har gett er trafikuppdateringar under eftermiddagen. Låt mig komplettera detta innan jag tackar för mig idag med en väderprognos. Det blir mycket sol och mest uppehåll ikväll, men till natten mulorna är på och det blir skurar. Samma mönster egentligen imorgon. Då blir det växlande molnighet med en solig start och mest uppehåll. Men under förmiddagen så växer stackmolnen till och ger skurar. Temperatur mellan 15 och 19 grader, något lägre då i samband med de här skurarna. Varmast just nu då? Vart är det? Jag fick en applåd direkt. Edsbyn får applåden för att ha varmast i Gävleborg just nu.

krockat ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner och till slut så ropade en kvinna, minns jag, här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Ja.

0: gräsplan och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
1: Nej, men berätta, hur gick det till?
0: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp och ja, varför inte kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
1: Hur nära Zlatan var du då?
0: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
1: Ja, men det gjorde du inte?
0: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
1: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
0: Ja, det hade inte varit bra det heller.
1: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
0: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så... vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
1: Jaha.
0: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
1: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad.

0: Men inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 Det är fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld.

0: Mombox från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan, som såldes av en svensk säljare, räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
1: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. En minut över sex är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Ja, åker på ungdomsgrupper och de är distriktsserierna här i Värmland, så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
1: Men det är någon som skriker jag också, va?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
0: Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
1: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
0: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan, utan jag tittar mest på domaren. Och jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
1: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
0: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domaren så tänker jag på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.